Prebiti zakonom. Gonde, gonde, gonde, gonde, gonde. Maskari, maskari, maskari, maskari.